Beorum de Taufai e Fekau e Homofulu. Ko e Fekau e Homofulu, ko e Uraki o e Fekau, pena e folofola aki mai e he otua e ngā kuhea ko e nio ke he, ko au ko si hova ko ho otua, ai anā ku omi koe me inspite me whare pōpura, ou anā e ha otua kehe, ou a ki au.